kotodwe epa ne mane chew ama ne mano asan agye ne back ne mane se womu ke womu eyi nyina ye dwuma di a ye di ye ka forgiveness ye ka se ye mfa ejanom ensan mata ye ho biem ejanom a oma fom ema ani ema no ma womu so afom ejanom ene no womu di echire eba ho enti ye papa se yen fa we nya adesua se okoware yo ba foforo na wanchene ni anhwehwe ne mampa omo mame eni ho yen fa we enye adesua na obi bia emfantu no ho fose se o ba e wasadie se wo make ana se wo take responsibility wo e ba e wasadie se o hye oba no yen papa asemi ebi ebetimi ato ebi ato nkofo bebre anopei bebia wutie yen bebia woni yesom amaya hodo so enkro ahodo so efie ahodo mu fa comment ebra ade ayem papa woyeye ene nia emanso abeyi fa comment bra yedasi.